ကနေတော့ကကာရှဝနီဂျဝိုင်ဟိနီပေါ်နကချွိုင်းစတေရှင်ဝန်ရာဂျပီယကပရိုဂရမ်ကိုကရပန်ကီဆူရ်အိုဝရပ်တန်အပီယကနေကပရိုဂရမ်

ဤသို့သောဤဝိုင်းယောင်ကီဟတ်ဤဝိုင်းဝေအပရကေအလွန်ဥပန်တမနချ်ပြေဤဝိုင်းယောင်ကဘော်နီတိုင်လာဤဝိုင်းဝေဒီအပတိုတောလာတိုတယ်အီကလစ်ပစ်အော့ဖ်ဒါဟတ်